0: Nima buğda acı yoksa ce? Çiğer çimri, dedü çöküyü sam komucu gwe. Şiyü, tanda nga çöküyü sığa ce, çabudu gwe.
1: Cık masaro, dedü nga tepsimdu, onne tepsimdu.
0: Ri, lo da gara apçinde, rantundu genri sağımı milu yu o ri. Ri, ra ya nga şu ri. Ransıba nguyen sivci ri sığmdu gwe. Nye rarı şey uçuru çağ. Tımlito, zaçin jala kaji. Nguyen yotu uma ri. Rangyan nga nöge ma ze. Tanda tsu yongje. Hui juan dugden go ri. Raya nye karchi nyan ba.
1: Nye hui juan nye stang yu ma shu. Nga lo libe ji la. Hui juan ge ka duy ne. Nga che je degi. Che za nga yu kong tu chi gyur xia. Hui juan ge rang nyo rsi ga li ju gwen.
0: Hui juan ge ne si. Rangyan do si si ma ju gwen. 상계 두구다제 뇨메서 차자 다도 뇨네맨 같이 하고 오면 주게
1: 인과 야주 상계 나다 수도 유령군 제대와 야주